En sång som finns, det heter Odd Nordstoga sin låt som du fick här I tidlig morgon. Nils Hagen Ostad ska börja och avrunda nu. Det är High as a Kite som avslutar musikalsk fram till nyheten klockan 6 och så blir morgonsändning från distriktskontoret ditt som du kan glädja dig till. Här I NRK1. Ha det fint.

0: Ja, nej, det är ju sånt det, mycket regn och sånt. Hade jag visst det här för sommaren så tror jag hade byggt mig ett litet kraftverk med ett litet varmmagasin så.
1: Inte sant.
0: Kunna leva här en glada dagar utöver vintern.
1: Ja.
0: Men sån är det. Det kommer en fin höst seglandes om en vecka eller två. Jag är ganska övertygad om det. Jag gläder oss alla till det tankar.
1: Vi får hoppa på det.
0: Vi får hoppa på det. Du må ha en riktigt fin dag, Kristoffer Taraldsen. Tack för ska du ha för värre.
1: Tack.